kawana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga, ka tia ke ngā iwi, ka whakairia te ki te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark ahau tō kaihautu mō Taikura, nohora mai.

0: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tū au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: E ngā mana e ngā reo, nau mai haere mai anō ki tēnei wahanga i runga i a wāte o tira te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupatiri kātene. E kōrero maini kia tātou ngā ahuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupatiri kātene nau mai here mai ki runga i a wātea i tēnei rangi. Hei tīmata rā i watau o kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tau. Me tīmata pea me te tangihanga. Ko ai i tīmata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
2: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai i whakatū ki Murihiku, ori te tonu te tawhiti, mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Ana, a ki te tātou, o ka ki te tāura, ngā rere kētanga, mai te, te rerenga wairua ki Pōneke, ia wāhi e rere kē. Ana, pērā tau te rere kētanga i te Waipūnum. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau i au i Ōtarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, tetahi ki tetahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tau te ahuatanga i te Waipūnum. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki whenei i te tūahiriri nei, ana whakatakotuhia te tūpāpaku i roto tonu i te whare.
1: Ae.
2: Nā, ko ki te au wetahi wā, whakatakotuhia te tūpāpaku, me ki te taha Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare, mehe ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha, me ki, ko te tara whānui, ne?
1: Ai.
2: Ana, koeira. Koeira te nui ngō.
1: Nā, kia takoto nei te tūpāpaku i roto i te whare.
2: Ai.
1: E takoto hiāna tau e taonga i te taha o te hea paupau. Aha kua ko te kāre raruraru pēhea.
2: Te nui ngō te wā, kei te pau muriru atu o te whare, ne? Ka kuhu atu koe ki roto i te whare, kei muri ro atu o te whare, ne?
1: Ai, nā ko taka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku i reira, i ona taha ko ai e noho ana, pēnenu i ngā marae kato ko te whānau tata kia ia, ne?
2: Ko te kiri mate.
1: Mm-hmm.
2: Ai, ko te kiri mate kei te taha o te tūpāpaku.
1: Nā, ke tīmata ngā mihi, ko te haukāinga, te hunga kōrero tuatai.
2: Ai, ko te kawa o te nuinga o, o Ngāi Tahu, ko te, ko te, ko te pāeke, ne?
1: Ai, nā.
2: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā, nā te mea, e tihana, tīmata mai, ngā mihi ki te, ki te rungarawa. Muri mai tērā, ko te, ko te, ko te mihi whai atu i tēnā, ko ngā kōrero ki te, ki te tūpāpā tundu.
1: E he hae ua momo kōrero, he, he mihi tēne, poto, he poroporo a kirani.
2: Ko aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana i roto i te, i tono waka aku nei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mō, mōna painga, mōna mahi kua mahi kia i ai e orana, wera mō mō kōrero. Anā, engari, mō he tonu tāu he ua ua, tērā mea ki te whai kōrero, i runga te pai mo te tūpāpaku nā te mea ahakoa kātahi anō te manuhiri kā rongo i ako e kōrero ana e kōrero rero ana e hika ko te hunga kāinga ko rongo wera kōrero ana i runga i tērā e tika ana kia, kia me ki te wātua tahi ka mihi atu ki te ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōreo mai i te tūpāpaku pēha ki te tahi mahi rongonoe i mahi tia eia. Anā, mai i te tūpāpaku ki wetahi hononga kua haere i mui ae. Me āta rere kē ngā kōreo. Ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hoa te hunga kāinga ki te whakarongo. I a koe e kōrero ana.
1: Aua kōrero rānu.
2: Aua kōrero anu. Nā, e kikāna, ke āta, me ki pēnei te peka o te rākau. Ke āta, he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari, ko te... Me ki, ko te pū, ko te tīwaiton.
1: Nā, i ki mai koe, i tatāke nei, he mihi ki te